0: Upside with Poppy Jongwan and Sako Mhlanga.
1: The moment that we've all been waiting for at Channel Africa One on the socials. She's a digital entrepreneur, an all-round superstar. Michelle Ndamase, welcome to Channel Africa. Welcome to
2: the Upside.
1: Been so excited to get you onto the show. I'll tell you why, as a rash for you. And by rash, I mean that I stalk you. Stalking you in a very professional way.
3: Obviously, having started off in the beauty space, having insecurities, acne, adult acne, and first started off as a mask, and then became a passion and more of an art and a craft. And then transitioning into fashion was so natural because I've always been someone who loves fashion. So I decided to go into business with my mom, who is professionally a fashion designer as well as a businesswoman, and just us having similar style and understanding the African market, sure. I thought it would be a great venture. So that's how we transitioned into fashion. I'm still a beauty girl, but always. I'm more of a fashion girly, I think, now. I don't know, but I mean, there might be something coming up for beauty. We'll see.
0: The Upside with Nsako Mhlanga and Poppy Jongwan. Catch it on the Channel Africa app weekdays from 3 to 6 Central African Time.
4: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji wetu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Abedi Jean de la Croix. Karibu.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Na kwanza ni muktasari wake. Ripoti ya karibuni ya polisi ya kimataifa Interpol kuhusu tishio la uhalifu wa mtandaoni barani Afrika kwa mwaka 2026 imetoa onyo kali kuhusu jinsi teknolojia ya akili mnemba AI inavyotumiwa kudhoofisha usalama wa kiuchumi na kijamii katika mataifa ya bara la Afrika. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimetahadharisha kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa njia ya udhibiti, huku vifo zaidi ya 1,700 vikirekodiwa ndani ya wiki 17 pekee.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Habari kamili. Ripoti ya karibuni ya polisi ya kimataifa Interpol kuhusu tishio la uhalifu wa mtandaoni barani Afrika mwaka 2026 imetoa onyo kali kuhusu jinsi teknolojia ya akili mnemba AI inavyotumiwa kudhoofisha usalama wa kiuchumi na kijamii katika mataifa ya bara la Afrika. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, AI inatajwa kuhusika katika 55% ya uhalifu wote wa mtandaoni ulioripotiwa. Teknolojia hiyo imewapa wahalifu uwezo wa kutekeleza mashambulizi kwa kiasi kikubwa, kwa kiwango kikubwa zaidi, na kwa mbinu ambazo ni vigumu kuzitambua. Takwimu kutoka nchi 36 za Kiafrika zinaonyesha kuwa hasara ya kifedha inayotokana na uhalifu huo imeongezeka mara mbili tangu mwaka 2024, ikipanda kutoka dola milioni 192 hadi kufikia dola milioni 484. Uhalifu wa njia ya mtandao umebainika kuwa ndio tishio kubwa zaidi barani Afrika, huku uhalifu wakitumia majukwaa ya fedha za simu, mitandao ya kijamii na AI kufikia idadi kubwa ya watu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimetahadharisha kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa njia ya udhibiti, huku vifo zaidi ya 1,700 vikirekodiwa ndani ya wiki 14 pekee. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC, Jacques Seya, amesema kuwa hatua za kukabiliana na kudhibiti kasi ya maambukizi ya Ebola ni za kiwango cha chini, na ametahadharisha kuwa ufuatiliaji wa watu waliotangamana na wagonjwa haujawa na matunda ya kuridhisha. Akizungumza katika ziara yake katika mji wa Bunia Jumanne, Kaseya alisema karibu 70% ya maambukizi mapya yalikuwa yakitokea nje ya orodha zilizojulikana za watu waliotangamana na wagonjwa, hali inayoashiria kuenea kwa maambukizi katika jamii na kuzua wasiwasi mkubwa. Watu 3,802 wameambukizwa na wengine 1,707 wamepoteza maisha kutokana na Ebola tangu kutangazwa mlipuko wa ugonjwa huo tarehe 13 Mei mwaka huu, na hivyo kufanya kuwa mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi zaidi kuwahi kusajiliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanawake katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kampeni ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira kupitia upandaji wa miti na shughuli za usafi.
2: Kupanda miti ni kati ya haki za wanawake, kwa sababu sisi wamama ndio tunahusika na mazingira. Sisi tunapanda muti na sisi ndio tunakonga ile mti, tunakamata ile mti na tunakonga nao makuni. Donc inabidi mama naye anahusika ndani ya mazingira. Tunapenda tupendeze mji wetu wa Goma. Na ndio maana tunajitia ndani ili na sisi tupendeze mji wetu wa Goma, mji wetu wa Goma. Mama ndiye usafi wa mji, ndiye usafi wa nyumba.
6: Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Sam Mugumya ameonekana tena katika video iliyosambaa mtandaoni baada ya kutoweka kwa takriban mwaka mmoja. Mugunya, mshiriki wa karibu wa Kizza Besigye, anaonekana akiwa amedhoofika kiafya, mwembamba na akitembea kwa msaada wa kifaa maalum. Familia yake akiwemo mama yake amethibitisha kuwa ni yeye aliye kwenye video hiyo. Familia na watetezi wa haki za binadamu wanadai Mugunya alitekwa na watu wanaoshukiwa na vyombo wanaohusishwa na vyombo vya usalama, madai ambayo jeshi la Uganda limeendelea kuyakanusha. Ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Taarifa ya habari imeletwa kwako naye Abedi Jean de la Croix. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Lakini kabla yote, kwanza tukamsikilize Abedi Jean de la Croix wezi kutujuza yatakayojiri katika habari za michezo hapo baadaye. Abedi Jean de la Croix, ni yapi ulionayo siku leo?
6: Naam, baadaye tutaangazia michuano ya WAFCON. Zambia yaondolewa WAFCON licha ya ushindi. Nigeria ichapa Misri mabao 6-2. Lakini pia tutaangalia usajili katika ligi ya Tanzania bara. Kuna hayo na mengine mengi saa 8:30.
4: Asante sana, huyu ni Abedi Jean de la Croix, tumsikie hapo baadaye. Lakini katika habari za habari za uchumi na biashara tunaye Christine Esipisu, yuko hapa tujuze kwa muktasari ni yapi.
7: Kwa muktasari katika makala ya uchumi na biashara ni kwamba kampuni ya Bia Afrika Mashariki ya Kenya ilisema kwamba faida yake kabla ya ushuru iliweza kuongezeka, na shirikisho la watumiaji la Kenya yani COFEC limewasilisha kesi mahakamani kitaka kusimamishwa kwa mpango wa bima wa afya ya wanaotaka kusafiri kwenda huko nchini Kenya kutoka kwa serikali. Na pia tutakuwa tukiangazia mengi kuhusu ukuaji na machungwa ya Afrika Kusini hapo katika makala ya uchumi na biashara.
4: Asante sana, huyo ni Christine SCP. Msikilizaji utamsikia hapo baadaye katika makala ya uchumi na biashara. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba Waafrika 36 waliofukuzwa kutoka nchini Marekani na kupelekwa Cameroon wamefungwa kesi mahakamani wakitaka wapatiwe vibali vya kuishi kisheria nchini humo.

0: Jeshi la polisi nchini Namibia limeonya kuwa makundi ya uhalifu yanazidi kutumia mitandao, hususan mitandao ya kijamii na matangazo bandia ya ajira kama njia ya kuwarubuni na kuwalaghai watu. Leo ikiwa ni Alhamisi, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri wananchi wanawezaje kujilinda dhidi ya utapeli unaofanywa kupitia matangazo ya kazi ya uongo katika mitandao ya kijamii? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Kongo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Rwanzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasis Kongo FM 89.5 MHz, Radio Telespoli 94.3 MHz. Na pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Katu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 pamoja na kongamano la IFRA for Africa ambao unahitimishwa hii leo katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Mwandishi wetu Gabriel Zakaria ana ripoti kamili.
1: Tanzania, moja ya mwanachama wa karibuni kujiunga na Afrika 50, inazungumzia umuhimu wa uwekezaji katika miundombinu kama kichocheo cha kuunganisha masoko, kuongeza ushindani wa biashara na kuwezesha wananchi wa Afrika kunufaika na fursa zilizopo ndani ya bara hilo. Samia Suluhu Hassan ni rais wa Tanzania ambaye hapa anasema
2: that infrastructure alone cannot transform Africa.
3: Miundombinu peke yake haiwezi kubadilisha Afrika. Na katika hilo nakubaliana na naibu rais Kindiki kwamba rasilimali yetu kubwa ni watu wetu. Wao ndio nguvu halisi ya maendeleo ya bara letu. Kwa kuandaa miradi yenye mvuto kwa wawekezaji, kuhamasisha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu na kuvutia wawekezaji kutoka sekta binafsi, Afrika 50 inaakisi dhamira ya Afrika kugharamia, kujenga na kumiliki mstakabali wake wenyewe.
1: Wakati viongozi wa kisiasa wakitoa mtazamo wao, afisa mtendaji mkuu wa jukwaa la Afrika 50 Allen Ebowise anatoa wito kwa washiriki wa mkutano kuendeleza miradi ya uwekezaji kufikisha ujumbe kuhusu fursa inayopatikana kwa wawekezaji.
4: We know how to do this. Let us make it happen.
5: Tunajua jinsi ya kufanya hili. Basi tushirikiane kulifanya litimie. Kwa kuendelea kupata ushirikiano wenu, Afrika 50 itasaidia kubadilisha mwelekeo wa kuhamasisha mitaji ya Afrika, kuvutia uwekezaji kutoka duniani kote na kutekeleza miradi ya miundombinu itakayochochea ukuaji wa kizazi kijacho cha Afrika.
4: Thank you. I wish us a productive and successful. The next decade must therefore be defined not only by ambition.
5: Mwongo ujao unapaswa kutambuliwa si kwa kuwa na malengo makubwa pekee, bali pia kwa kuyatekeleza. Ndiyo maana kauli mbiu ya jukwaa la mwaka huu, mwongo wa athari za kiuchumi kutoka malengo makubwa hadi utekelezaji, imekuja wakati muafaka na inafaa kabisa.
4: Therefore, both timely and appropriate.
1: Baadhi ya wajumbe walioshiriki katika mjadala wa kuboresha nishati ya Afrika wanasema uboreshaji wa miundombinu ya nishati ya gesi na umeme ni moja ya jambo la kujivunia kwa Tanzania.
6: Tumeshuhudia mkutano mkubwa wa masuala ya nishati mwaka jana, mkutano mkubwa wa masuala ya kahawa, mkutano mkubwa wa masuala ya mifumo ya chakula. Leo tuko katika mkutano huu mkubwa, tutakuwa na mkutano mwingine wa mabunge baadaye mwaka huu. Ni mfululizo wa jitihada za kufungua nchi. Sasa kuna faida gani? Kwanza tunaendelea kutekeleza ile afua muhimu ya kuhakikisha kwamba Tanzania haiendi peke yake. Tunakwenda pamoja na wenzetu. Na katika kufanya hivi tunavutia wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji kutoka sekta binafsi. Na hili ni hitaji muhimu hasa wakati huu ambapo tumeanza utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya 2050. tumefanya mambo mengi ya kuhakikisha tunatengeneza mazingira mazuri ya kuwavutia, na sasa matokeo yameanza kujitokeza.
7: Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha mfano wa hali ya juu, kuonyesha namna gani tunaenda kuitumia gesi kwa maendeleo ya nchi yetu. Na kila mmoja ni shahidi leo kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ndio champion wa energy, yani nishati ya kupikia. Kwa Tanzania tuko na nafasi kubwa sana, na naamini kabisa tunako kwenda ni kuzuri zaidi, kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelibeba hili kama ni la kwake yeye mwenyewe, na tunaenda kulifanyia kazi. Hivi karibuni tutakuwa na mapinduzi makubwa sana ya maendeleo ya miundo mbinu pamoja na nishati ya umeme.
1: Naye makamu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki anasema umuhimu wa uwekezaji katika miundo mbinu kama kichocheo cha kuunganisha masoko kutaongeza ushindani wa biashara na kuwezesha wananchi wa Afrika ili kusaidiana katika kuharakisha maendeleo ya kiuchumi.
2: Going forward, the need for African leadership.
5: Kadiri tunavyoendelea, uongozi wa Afrika unapaswa kueleza nguvu zake, si tu kwenye siasa,
2: towards making our people rich,
5: bali pia katika kuhakikisha wananchi wanakuwa na utajiri. Wakati huo huo, tunapaswa kuendelea kujenga taasisi imara za kidemokrasia.
1: Afrika Msini ni taasisi ya fedha inayoshirikiana na serikali barani Afrika kuandaa miradi hadi kufikia hatua ya kupata wawekezaji, yani bankable projects, na kutafuta wawekezaji kwa utaratibu wa equity investment kupitia ubia kati ya serikali na sekta binafsi kutoka kwa wawekezaji na wafadhili wa ndani na nje ya Afrika. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Gabriel Zakaria.
0: Asante sana Gabriel Zakaria kutoka hule Dar es Salaam, Tanzania, ambapo tunaambiwa mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 pamoja na kongamano la IFRA for Africa ambao unahitimishwa hii leo katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Tupate mapumziko mafupi.
8: Zilipendwa na
9: Chandelacroix. Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
10: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
9: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwa mu unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
10: Maisha hapa ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
9: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
8: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
11: This Women's Month, we lift our voices in honor of our queens, Channel Africa.
0: Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na niweze kukumbusha sasa swali letu la leo ambalo tunauliza, unafikiri wananchi wanawezaje kujilinda dhidi ya utapeli unaofanywa kupitia matangazo ya kazi ya uongo katika mitandao ya kijamii? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @kiswahili_ca, Facebook ni Channel Africa Swahili, WhatsApp ni nambari yetu ni alama kujumlisha 2760552592, na moja kwa moja sasa tuelekee kule DRC. Baada ya kutoka Tanzania, ni kwamba wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini, wameanzisha kampeni kubwa ya kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika kulinda mazingira kupitia upandaji miti na shughuli za usafi wa jamii. Mwandishi wetu Austeri Marivika anayoripoti kamili.
12: Liberatwa Buratwa ni mwanaharakati wa muda mrefu anayetetea haki na misingi ya akina mama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini. Amekuwa miongoni mwa wanawake ambao wamesimama na kuanzisha kampeni kubwa ya upandaji miti kote mjini Goma.
13: Bwana journalist, kupanda miti nayo ni kati ya haki za wanawake. Kwa sasa sisi wa mama ndio tunahusika na mazingira. Sisi tunapanda muti na sisi ndio tunakonga ile mtu, tunakamata ile mtu na tunakonga nao makuni. Donc inabidi mama naye anahusika ndani ya mazingira.
12: Sasa hii mazingira ya Goma, kwa nini mnajikita ndani?
13: Tunapenda tupendeze mji wetu wa Goma. Na ndio maana tunajitia ndani ili na sisi tupendeze mji wetu wa Goma, mji wetu wa Goma. Mama ndiye usafi wa muji, ndiye usafi wa nyumba.
12: Kampeni ambayo imeungwa mkono na makundi mengine ya akina mama, ambayo wiki iliyopita walisherekea siku ya mwanamke wa Afrika, wote wakiungana kulinda mazingira na usafi. Mululu ni akina mama anayeongoza kundi la wanawake ambao walianzisha usafi wa mji wa Goma siku zilizopita.
14: Asanti sana, mimi na shiriki kulinda mazingira kwa sababu mazingira ni nyumba yetu sie bote. Mazingira iko sawa vile salo yako yenye unaangalia kusingia uchafu. Miti natusaidia kwa sababu muti naleta hewa. Na muti iko na maana za mingi sana. Inanjo mumiti nyo munatoka kama madawa, mumiti munatoka matunda, mumiti munatoka vitu vya mingi, hata viti tunaikala, vyote ni muti. Lakini kwa kifupi siya vaze, ndiyo, kwa kifupi siya vaze, tunasimako unazalu waka, unatiluwa kumuti, na muti ile nakusindikiza hata mpaka kifu. Tunepanda kubarabara kwa ajili ya estetike. Goma ni vile turistike. Mimi nasema kila siku, Goma ni vile turistike. Na hizi mafopa almie, tunaitaka mkimombo arbre ornemental.
12: Mradi ambao kwa sasa unaungwa mkono na meya wa mji wa Goma Desire Ngabo Kisuba, eneo linalokuwa chini ya utawala wa AFC/M23.
15: Tunahusisha wanawake pasike wanawake wana nguvu, na sisi tuna imani kwenye wanawake. Wakati mwanamke ameshaproprier projet, ile projet inakuwa ni projet deja société nzima. Parce qu'on est des Africains, tunaya kama foyer zetu, nyumba zetu, jamaa zetu ni wamama ndo wanazichunga. Mama kisha kubali kitu, ile kitu inakuwa deja imeshapita. Na nous avons cette joie là d'être accompagnés par nos mamans, ba mama yetu wa association na wametuaccompagner, na ni kitu ambacho kinafurahisha parce que population yote non seulement wa mama, même na wa baba nao wameshajiapproprier projet. Na wakubwa zaidi mimi nadhani semaine passée mliona hata coordinateur politique wetu naye aliweza kuja naye kupanda mti. Yaani afari ya kupanda muti ndani ya mji wa Goma ni jambo ambalo linahusu watu wote. Hakuna mtu ambaye iko pale. Na ni furaha sana kwetu.
16: Lakini ni vitu viwili, kufagia, kubeba mchafu na kupanda miti.
15: Yes, unajua tunapasha tuishi ndani ya mazingira mazuri. Tunapasha tuishi ndani ya mazingira mazuri. Yaani vile inapasha kuwa ikue propre. Et le pari qu'on s'était donné, c'est de faire de Goma la ville la plus propre d'Afrique. Voilà pourquoi tumeweza kulancer hii kampagne ya reboisement ya mungini. Na ambayo inaendelea vizuri zaidi sana avec l'accompagnement de toute la population de Goma, de nos mamas, de nos papas, de jeunes filles et garçons. Na ni kitu ambacho kinafurahisha kabisa.
12: Wakati huo huo, mashirika ya kirahia wilani Fizi na Uvira Kivu Kusini imeitisha mgomo wa kutofanya kazi kutokana na ukosefu wa usalama.
17: Ni maskiri Mashimango, muratibu wa shirika jipya la kiraia Sidi Kivu. Nependa kulalamika ya kwamba hali ya usalama mumayo plakea Uvira iko mibaya zaidi, na inafekte sana maisha ya watu vilkom territoire ya Uvira na Fizi. Na objektife ni tatu, ni kulomba serikali ya Kishasa kuwapa wazalendo na wa FRDC silaha ya kisasa pour la défense nationale. Ya pili ni kukondane unafiki wa wazungu wa moja, na ya tatu kumetre en garde atanke shirika jipya la kiraia. Donc leo watu wamebakia nyumbani vilkom territoire ya Uvira na Fizi, ni kuonesha community international, kuonesha gouvernement Kishasa kwamba watu wanachoka papo na nombre de seni tuko na registre mumamilima, na ina impact sekretaria ya mubaya Uvira na Fizi.
12: Oser Malvika, Channel Africa, Goma.
0: Na msikilizaji Channel Africa, ambapo hiyo ndio taarifa kutoka kule DRC. Wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mji wa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, wameanzisha kampeni kubwa kabisa kuweza kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika kulinda mazingira kupitia upandaji

0: Central African Time. To the woman who carried Africa and the woman carrying it forward. Africa. Happy Women's Month, Channel Africa.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tuelekee kule Burundi baada ya kutoka DRC. Ni kwamba shirika la mpango chakula duniani WFP limepanga kupunguza msaada wa chakula kwa wakimbizi wa DRC walioko Burundi kutoka 75% hadi 50%. Mwandishi wetu Balen Haverimana anaoripoti ifuatayo.
2: Kupunguza huko kwa kiwango kikubwa misaada ya chakula kwa wakimbizi nchini hapa Burundi kwa shirika la mpango wa chakula duniani WFP kumetokana na upungufu wa fedha, ambapo mashirika ya Umoja wa Mataifa yanakabiliwa na upungufu mkubwa wa rasilimali na ufadhili kutoka kwa wafadhili wa kimataifa, huku kukiripotiwa idadi kubwa wakimbizi walioko kwenye kambi ya Busuma, moja ya kambi zilizoko nchini hapa, wanasema wanapitia kipindi kigumu. Biasia Mawazo na Baleke Inosani ni wakimbizi wa kambi hiyo.
3: Mama watoto wanampatia 3 kilo ya bunga juu ataisonga chamaliza mwezi yote. Sema mama tupata hata samfra. Kisha huko tu mumuka depuis tulikuya. Tukule aye kisha tuishia aye. Na ukiwa seleje yetu aseme hauko machine. Tutafanya nini? Tutakufia manyumba na manjala. Kama mnapenda tuishie humu.
4: Atupati chakula. Piko mama wakapata chakula. Piko wengine wanakosa chakula. Manake matatizo yako mingi kwa wananchi, ndio maana tunapenda turudie kunyumba Kongo.
2: Raia nchini hapa wamepokea vipi hatua hiyo ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP la kupunguza msaada kwa wakimbizi wa Kikongo nchini Burundi kutoka 75% hadi 50%? Huyu ni mkaaji wa mjini hapa Bujumbura.
5: Kwanza hiki kiasi ambacho kwamba shirika hili la mpango wa chakula duniani kimepanga kupunguza, na wewe mwenyewe unaona kwamba ni kikubwa. Hili sasa kwa maoni yangu ninaona kwamba litachochea sana msongo wa maisha ya wakimbizi hawa wa Kongo walioko kambini, na baadaye ni kwamba kutashuhudiwa mambo ambayo kwamba ni madhara kwa kiasi kikubwa, uhaba wa chakula ambao kwamba utaleta athari kubwa sana, vile vile kama mtapiamlo kwa watoto wa kina mama wajawazito, wale ambao tunajua kwamba wanahitaji chakula ambacho kina tosheleza. Mimi ninachokiona hawa wakimbizi ingekuwa bora kwamba wachukuliwe kama watu walio na kitu ambacho kwa kweli ndio ni wakimbizi, lakini bora wachukuliwe kwamba ni watu kwa kweli ambao shida zao ni kali kuliko nyingine hivyo.
2: Mchambuzi wa siasa nchini hapa Burundi Bwana Romualde niwe vivuzea anafahamisha kuwa hali hiyo itakuwa na athari kubwa kwa wakimbizi ambao hutegemea misaada.
6: Basi hili ndugu linaweza kuwa na athari mbaya kwa wakimbizi hao wanaoishi nchini Burundi, kwa sababu unavyoangalia kutoka 75% hadi 50% inakuwa na athari, kwa sababu wao wakimbizi wenyewe hawana njia nyingine ya kupata chakula isipokuwa tu kutegemea misaada. Hili angalau lingekuwepo na uzuri wake ikiwa wakimbizi wanafanya shughuli nyingine kama vile za biashara, kama vile kilimo, ili wapate kukimu au kukidhi mahitaji mengine kama vile ya chakula na vinginevyo. Na kingine ni kwamba hapa kinachokuwa mzigo mkubwa ni kwa mataifa au serikali ambazo zilikuwa zinahitaji misaada hiyo, zinalazimika kujikuta katika hali mbaya ya kuwapokea wakimbizi na kukidhi mahitaji yao, na hivyo kawepo uhusiano mbaya kati ya jamii katika jamii, kwa sababu kama umelala njaa watu unajikuta huenda kukaibuka vitendo vingine vya kiharifu ili watu hao wapate kuishi, na hivyo vikazua mgogoro katika nchi mwenyeji wa kambi za wakimbizi au wa wakimbizi. Na unajikuta unavyoangalia mataifa yetu haya ya Afrika mara nyingi hayawezi kusaidia wakimbizi walioko nje ya nchi zao, ndio maana inakuwa na athari mbaya na shida kubwa kwa wakimbizi hao ambao wamejikuta misaada yao imepunguzwa. Na hivyo kinachosubiriwa tu ni kutazama serikali yenyewe na mashirika ya ndani yanafanya nini, yanafadhili vipi. Na hivyo ni mzigo mkubwa, kwa sababu unavyoangalia mataifa yetu ya Afrika mara nyingi unakuta yao yenyewe kukidhi mahitaji ya watu wake binafsi na kuwa shida, na kutegemea jamii kuwasaidia wakimbizi, hilo haliwezi kufanyika, kwa sababu inaweza kufanyika siku moja, siku mbili tu.

0: lakini misaada yao haiwezi kudumu. Ndiyo maana hili jambo lina hatari kubwa kwa wakimbizi hao ambao misaada yao itapunguzwa. Ndiyo maana sera za Trump zinaathiri katika kona zote, na mambo ya uhusiano wa kifedha, ushirikiano wa kifedha inakuwa shida.
1: Katika hali ya kusaidia wakimbizi, serikali ya Burundi ikishirikiana na Banki ya Dunia imeanzisha mradi wa kuwashirikisha raia wa maeneo ya pembezoni mwa kambi pamoja na wakimbizi kwa kujiunga kwenye vyama vya ushirika katika hali ya kujitegemea. Itafahamika kuwa Burundi inawapa hifadhi wakimbizi zaidi ya 120,000 ambao wanapatikana kwenye kambi tofauti za wakimbizi. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Verimana wa Channel Africa.
2: Asante sana Barin Havirimana kutoka kule Burundi. Na sasa moja kwa moja niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule DRC. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema niko nanyi mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati matangazo haya. Anasema anapenda sana kufuatilia matangazo haya. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa. Anasema anaitwa Lazaro Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda. Anasema yeye anapatikana kule Lilongwe nchini Malawi. Anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Asante sana. Endelea kututegea sikio. Moja kwa moja popote pale ulipo katika matangazo yetu haya ya makala Darubini ya Afrika. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Blessing, anasema wa Kisangani DRC. Anasema napenda sana kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Asante. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vizuri kabisa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Beli Majiko wa soko kuu Dodoma Tanzania, anasema nawapata vizuri kabisa, tuko pamoja Channel Africa. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Kambare Henry Mburula, anasema shukran na hongereni sana kwa matangazo idhaa ya Kiswahili. Asante sana. Na msikilizaji, na baada ya kuweza kukusomea jumbe chache tu kutoka kwa wasikilizaji wetu, na sasa tukasikilize habari za michezo na mwana michezo wetu Abedi Jean de la Croix.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Naam, tuanze na WAFCON. Zambia yaondolewa WAFCON licha ya ushindi. Nigeria ichapa Misri mabao 6-2. Zambia imeondolewa kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ya wanawake WAFCON licha ya kuifunga Malawi mabao 2-1 katika mechi ya mwisho ya kundi B, huku Nigeria ikibuka na ushindi mkubwa wa mabao 6-2 dhidi ya Misri. Zambia ilianza vyema kwa mabao ya kipindi cha kwanza yaliyofungwa na Barbara Banda na Priska Chilufya. Hata hivyo, bao la Tibati cha winga la Malawi katika kipindi cha pili lilibadilisha hesabu za kundi na kuifanya Zambia iondolewe kwa kanuni ya mabao yaliyofungwa katika mechi ya timu zilizomaliza zikiwa na alama sawa. Nigeria, Zambia na Malawi zote zilimaliza hatua ya makundi zikiwa na pointi 6 baada ya kuwa na rekodi sawa katika mechi zao za ana kwa ana na tofauti sawa ya mabao. Kanuni ya mabao yaliyofungwa kati ya timu hizo tatu ndiyo ilitumika. Zambia ilifunga mabao 2 pekee katika mechi hizo ikilinganishwa na 4 ya Malawi na 3 ya Nigeria, hivyo ikaishia kutolewa. Malawi ambayo inashiriki WAFCON kwa mara ya kwanza kabisa sasa itakutana na Ghana au Mali katika robo finali, huku Nigeria ikitarajiwa kucheza dhidi ya Cameroon. Katika mchezo mwingine, mabingwa watetezi Nigeria walifunga Misri 6-2. Asisate Oshahola alifungua ukurasa wa mabao kwa mkwaju wa penalti kabla ya kuumia na kutolewa nje ya uwanja. Gift Monday, Uchena Kanu, Christy Uchihebe, Rashidate Ajibade na Joy Omewa waliongeza mabao mengine kwa Nigeria, huku Nadine Gazi akifungia Misri mabao 2. Licha ya ushindi huo mkubwa, Nigeria imeonyesha kuwa bado ina mapungufu ambayo italazimika kuyarekebisha kabla ya hatua ya mtoano. Kwingineko ni kwamba meneja wa masoko na mauzo wa Azam FC ya Tanzania Ayubu Shelukindo amewapongeza mashabiki wa timu hiyo ambao jana Agosti 5, 2026 walijitokeza kwa wingi kabisa katika mgodi wa Azam TV Kariakoo kununua uzi mpya baada ya kuzinduliwa. Shelukindo ameuhita uzi huo kuwa ni mtoko wa mwaka wa mbele na mashabiki waliopo ndani na nje ya Tanzania watapata jezi hizo kwa urahisi. Kwa upande wake, katibu wa mashabiki wa Azam FC Taifa Ahmed Jobenyo amesema mashabiki wenye kadi wamejionea faida leo. Azam imezindua jezi itakayotumika katika mechi za nyumbani kwenye msimu wa 2026-27.
5: Tumezindua, tunaita ni mtoko wa mwaka wa mbele. Tumezindua leo ni home kit. Pili, nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza mashabiki wa Azam FC. Wamejitokeza kwa wingi sana. Wametumia fursa hii kuja kuwa wao wa kwanza kujipatia jezi ya msimu mpya ambao wakiwa ndio wa kwanza. Na lengo letu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba mashabiki wa Azam FC wanakuwa watu wa kwanza kuvaa jezi hizi. Kwa hiyo lengo letu limetimia, lakini niwahakishie tu kwamba mashabiki Tanzania na nje ya Tanzania jezi hizi watazipata kwa urahisi kabisa.
4: Naam, klabu ya Simba Sport Club ya Tanzania imekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji na winga wa kimataifa wa Tanzania Tarin Alakhia baada ya kumsajili kama mchezaji huru, hatua inayotajwa kuwa sehemu ya mkakati wa klabu hiyo kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na kimataifa. Mchezaji huyo ambaye alizaliwa jijini London nchini Uingereza lakini anaitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars anajiunga na Simba akiwa na uzoefu mkubwa wa kucheza katika soka la Uingereza. Katika safari yake ya soka amewahi kuzichezea klabu mbalimbali zikiwemo Avley, Maldon, Tipri na Colchester United, lakini pia Crawley Town, Woking, Widdlestone pamoja na Rochdale, ambapo alijengea sifa kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi zaidi ya moja katika eneo la ushambuliaji. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 ana uwezo wa kucheza kama winga wa kushoto, winga wa kulia pamoja na kiungo mshambuliaji. Kasi yake, ubunifu wa kutengeneza nafasi, uwezo wa kupiga chenga na kutoa pasi za mwisho kabisa ni miongoni mwa sifa zinazomfanya kuwa mchezaji anayetarajiwa kuongeza ushindani mkubwa ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Ni hayo ambayo nimebahatika kumkusanyia msikilizaji ndani ya dawati la michezo siku ya leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Abedi Jean de la Croix kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na tufikisha dakika 35 tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, 9 alasiri Afrika Mashariki. Msikilizaji, kipindi hewani ni makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa niweze kukukumbusha sasa swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri wananchi wanawezaje kujilinda dhidi ya utapeli unaofanywa kupitia ngazi ya kazi ya uongo na mitandao ya kijamii? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo na kuweza kukukumbusha swali letu la leo, na sasa moja kwa moja niweze kukusomea tangazo letu kwa siku hii ya leo, ambapo tunaambiwa ya kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vituo vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutaki kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu na kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo Afrika. Channel Africa, channel za WhatsApp zinazowakilisha huduma za lugha zetu tano za na zinazopatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, na hili ndio tangazo letu. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule Cameroon. Ni kwamba Waafrika 36 waliofukuzwa kutoka nchini Marekani na kupelekwa Cameroon wamefungua kesi mahakamani wakitaka wapatiwe vibali vya kuishi kisheria nchini humo. Christine Esipisu anayoripoti ifuatayo.
6: Waafrika 36 waliohamishwa kutoka Marekani hadi Cameroon wameanza kesi za kisheria katika taifa hilo la Afrika Magharibi, wakitaka kuishi huko kisheria na kuepuka kurudishwa nyumbani kwao, wakili wao alisema Jumatano. Uhamishaji huo ulifanyika chini ya mpango tata wa Marekani unaowatumia raia wa kigeni katika hali isiyo kawaida nchini Marekani kwenda nchi za tatu. Malalamiko yaliyowasilishwa kwa mahakama ya utawala katika mji mkuu wa Cameroon, Yaounde, yanataka kusimamisha makubaliano ya uhamiaji yaliyohimitishwa kati ya Cameroon na Marekani. Lengo la wahamiaji waliofukuzwa ni kuweza kuishi nchini Cameroon kisheria na kuzuia kufukuzwa nchini mwao, Fuawa alisema katika taarifa. Kesi hiyo inapanga utekelezaji wa Cameroon wa makubaliano na Marekani, ambapo watu binafsi waliokuwa wakilindwa na mahakama za uhamiaji za Marekani kutokana na kuhamishwa hadi nchi zao za asili walihamishwa Cameroon. Inaomba mahakama isimamishe utekelezaji wowote zaidi wa makubaliano hayo wakati uhalali wake unaamuliwa. Inaitaka serikali kufafanua hali ya kisheria ya waombaji na kuzuia kuhamishwa kwao hadi nchi ambazo wanakabiliwa na mateso au mateso. Cameroon haiwezi kutumika kama njia ya usafiri. Tunaiomba mahakama ithibitishe kwamba hakuna mpangilio wa kiutawala unaweza kupuuza wajibu wa kikatiba, kisheria na kimataifa wa Cameroon. Awali, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Ghana, Angola, Ethiopia, Sierra Leone, Kenya, Senegal, Zimbabwe na Morocco, watu hao 36 walikuwa wamelindwa na mahakama za Marekani kutokana na kuhamishwa hadi nchi zao za asili. Hata hivyo, walihamishwa hadi Cameroon kati ya Januari na Mei mwaka huu, na sasa wana hatari ya kuhamishwa hadi nchi zao za asili. Tangu walipofika Yaounde, watu hawa ambao wanaishi katika kituo kinachoendeshwa na mamlaka za Cameroon na shirika la kimataifa la uhamiaji wamenyimwa hati za utambulisho na hali ya kisheria iliyo wazi, na wanakabiliwa na vikwazo vya uhamiaji. Cameroon ni miongoni mwa nchi kadhaa za Kiafrika ambazo zimekubali kupokea watu waliofukuzwa kutoka Marekani. Nyingine ni pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati, Guinea ya Ikweta, Ghana, Rwanda, Sudan Kusini, Eswatini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sierra Leone. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump unasisitiza kwamba ingawa haiwezi kurudisha watu hawa katika nchi zao za asili, hakuna kinachozuia kuwapeleka katika nchi za tatu. Marekani imetoa mikataba yenye thamani ya mamilioni ya dola na kutangaza tishio la vikwazo vya visa ili kuzishawishi nchi za tatu, hasa barani Afrika, kwa kubali waliofukuzwa iwe ni Waafrika au watu wa kutoka mabara mengine. Christine Spisu nikiripotia Channel Africa, Johannesburg.
7: Pedestrians, winter days are shorter. That means more walking in the dark. If drivers can't see you, your life is at risk. Wear bright or reflective clothing, add reflective strips to your school bag, and use a flashlight when walking at night. Walk in groups where possible. Being visible is not just a choice, it's your protection. Be bright, save your life this winter. This message is brought to you by the National Department of Transport.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunaelekea mbele kabisa na tunaendelea kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na sasa ni zamu ya Afrika Kusini. Ni kwamba Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amezindua rasmi hospitali ya wilaya ya King Nyambela, hatua inayotajwa kuwa na mafanikio muhimu katika juhudi za kuboresha huduma bora za afya kwa zaidi ya wakazi 240,000 katika manispaa ya Teve Twete. Abedi Jean de la Croix yuko hapa kuweza kutupa kwa undani kabisa ya taarifa hii. Abedi, ni yapi?
4: Naam, hospitali hiyo mpya iko ndani ya manispaa ya Steve Twete na inatarajiwa kuhudumia zaidi ya wakazi 240,000 ambao kwa muda mrefu wamekuwa kikabiliwa na changamoto ya kupata huduma za afya kwa wakati na karibu na makazi yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa alisema serikali imeendelea kuwekeza katika sekta ya afya ili kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma bora, salama na zenye hadhi bila kujali eneo wanaloishi. Alisisitiza kuwa ujenzi wa hospitali hiyo ni sehemu ya mpango mpana kabisa wa kuimarisha mfumo wa afya nchini na kupunguza msongamano katika hospitali nyingine za rufaa. Hospitali ya King Nyabela imejengwa ikiwa na vifaa vya kisasa na huduma mbalimbali za kitabibu, zikiwemo huduma za dharura, upasuaji, afya ya mama na mtoto, pamoja na matibabu ya wagonjwa wa nje na wa ndani. Serikali inaamini kuwa uwepo wa hospitali hiyo utarahisisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya na kupunguza muda ambao wagonjwa walilazimika kusafiri kwenda hospitali za mbali. Kwa mujibu wa serikali, mradi huo pia umefungua nafasi za ajira kwa wataalamu wa afya na wafanyakazi wengine, huku ukichochea maendeleo ya kiuchumi katika kibingwa. Uzinduzi wa hospitali ya wilaya ya King Nyabela unakuja wakati ambapo Afrika Kusini inaendelea kutekeleza mageuzi katika sekta ya afya, ikilenga kuhakikisha huduma bora zinapatikana kwa wananchi wengi zaidi na kuweka msingi wa utekelezaji wa mfumo wa bima ya taifa ya afya. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kuwekeza katika ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya pamoja na kuongeza idadi ya wataalamu wa afya ili kuboresha utoaji wa huduma katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa kazi wa Steve Twete na maeneo ya jirani, hospitali hii inatarajiwa kuwa suluhisho muhimu litakaloongeza upatikanaji wa huduma za afya, kupunguza gharama za maisha kwa wagonjwa na kuboresha kwa ujumla kabisa maisha ya maelfu ya wananchi. Ni hayo tu.
2: Na msikilizaji, huyu ni Abedi Jean de la Croix. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo itatupeleka nchini Namibia, ambako tunaambiwa kwamba jeshi la polisi nchini Namibia limeonya kuwa makundi ya uhalifu yanazidi kutumia mitandao ya kijamii, hususan katika mitandao mbalimbali na kuweka matangazo bandia ya ajira kama njia ya kuwarubuni na kuwalaghai watu. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Polisi nchini Namibia wametoa onyo kali kwa makundi ya uhalifu ambayo yanazidi kutumia mitandao ya kijamii kupitia matangazo ya kugushi ya kazi ambayo yamezidi kwa kasi mitandao ya kijamii ili kuweza kulaghai watu mitandaoni ili kuweza kuajiri, lakini pia kuwanyonya waajiriwa. Wakati Namibia ikiadhimisha siku ya kitaifa ya kupinga biashara ya binadamu, mamlaka zimesema kuwa mitego hiyo ya kidijitali inazidi kuwa tishio kubwa nchini humo. Mamlaka ya polisi Namibia pia ambayo imetoa onyo kali kwa dharura kuhusu ongezeko la haraka la mitego hiyo ya biashara haramu ya binadamu ya kidijitali, ikisisitiza ya kwamba makundi ya uhalifu yanayopangwa yanatumia silaha nyingi kwenye mtandao ili kuweza kuwanyonya raia wasio na hatia. Jeshi la polisi nchini Namibia ambalo limesisitiza mgogoro huo unakuwa wakati wa maadhimisho siku ya dunia dhidi ya biashara haramu ya binadamu, chini ya kauli mbiu ya kampeni hiyo ya kitaifa imenaswa nyuma ya ulaghai. Maafisa wameeleza jinsi mitandao ya kitaifa na uhalifu inavyohama kutoka kwa ajira za kimwili za kitamaduni hadi kushughulikia shughuli za udanganyifu mitandaoni za kisiasa, na sasa zinakuwa kwa kasi na kuharibu maisha ya wengi. wanatumia mitego mingi ya kidijitali katika mitandao ya kijamii kuweza kufanya biashara haramu mitandaoni kwa kutumia majukwaa ya kidijitali kwa maneno mazuri ya kuwaajiri, kuwaadaa, lakini pia kuwadhibiti. Wanatafuta kazi walio katika mazingira magumu, matangazo ya kazi bandia yanayopelekea kuwa na wahanga wengi nchini humo. Orodha zinazotoa ajira za nje ya nchi zenye malipo ya juu, hasa majukumu yanayohitaji ustadi wa Kiingereza au ujuzi wa misingi ya tehama, urembo, mitandao ya kijamii, wahalifu.

0: kutumia majukwaa kama Facebook, Instagram kutambua moja kwa moja na kulenga idadi ya watu ambao ni vijana ndio wahanga zaidi katika janga hili. Ulaghai wa kuiga matumizi ya wazi ya nyuso za vyombo vya habari vya ndani ambavyo vinaaminika kama vile watangazaji wa NBC Digital News ili kuweza kuwalaghai watu hao, kuonyesha kwamba tayari kuna baadhi ya watu wamekwisha kufanikiwa kwa kupitia njia hiyo. Wanajenga uaminifu kwa njia ya uongo kulingana na miongozo ya usalama ya kikanda na maendeleo ya kijamii inayotafutia kazi, wanapaswa kubaki na shaka kubwa kuhusu orodha zinazoonyeshwa, na ishara hizi ziwe onyo kwa watu wote ambao wamekuwa wakitafuta kazi mitandaoni. Matangazo hayo yamekuwa yakitawala maeneo mbalimbali haswa katika mitandao ya kijamii, lakini si hilo tu, pia wamekuwa wakiombwa pesa, kutozwa kiasi fulani cha pesa ili kuweza kufanikisha kupata kazi za ajira ndani na nje ya nchi. Uwekezaji wa alama kutokuwepo kwa kampuni hiyo ya kutafutia kazi bila tovuti ya kampuni inayothibitisha au alama zozote kuonyesha hii kampuni inafanya kazi na ni halali. Ulaghai wa mtandaoni unaolenga watu na taasisi duniani kote, ikiwa unaangalia ofa za kazi na kutaka kuhakikisha mtandaoni unaolenga watu au taasisi duniani kote, ikiwa unaangalia ofa za kazi na kutaka kuhakikisha uhalali wa kampuni hizo. I am Shikif, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka kule nchini Namibia ambapo mtaka kusikiliza hivi punde. Tayari Poppy, she's here. How are you, Poppy?
2: Habari, so good. I am. Mm-hmm. How are you?
1: I'm very well, thank
2: Happy
1: you.
2: Happy Thursday.
1: Happy Thursday.
2: We upside or up between 3 and 6 right here on Channel Africa. Poppy and Ntsako. Speaking of Ntsako, she headed out to a fashion event in Sandton during the week. So mm-hmm. she did an amazing package for us and she interviewed some interesting people. So for our fashion hour, we're going to be checking in with the event that she went to. We also have a very cool app that we're going to be profiling by a South African doctor. Dr. Qinisi Becele has developed an app by the name of Preggy Check, which is for women across Africa when it comes to pregnancies. She's been in the industry for over 18 years and she's helping women in remote areas be able to access the information they need when they are pregnant. So Preggy Check is the name of the app and it was developed by Dr. Qinisi Becele. Mm-hmm. So she's going to be joining us on the Upside this afternoon. And then last but definitely not least, we're going to be unpacking the tricky dynamics when it comes to mothers and daughters. There's always some kind of weird push and pull, sometimes unhealthy, and we're going to be checking that out and talking to someone about why the mother-daughter dynamic is often strained. So that's all coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. The Upside is next after I Am and the team.
1: It's going to be very interesting.
2: Yes, it is.
1: Thank you so much, Poppy.
2: Asante sana.
1: Asante. Na msikilizaji, huyo ni Poppy na Ntsako atakuepo hapa kuanzia 9 kabla la siri mpaka 12 hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, na mwana uchumi wetu si mwingine, huyu ni Christine Esipisu. Karibu.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Ujambo msikizaji na karibu tena katika ukurasa wa uchumi na biashara. Kampuni ya bia ya Afrika Mashariki ya Kenya iliweza kusema hapo siku ya Alhamisi faida yake ya kabia ya kabla ya ushuru samahani iliongezeka kwa 43% katika mwaka mzima hadi mwisho wa Juni, ikiongezewa na mapato yaliyoongezeka. Mtengenezaji wa bia alisema faida iliongezeka hadi shilingi bilioni 27.66 kutoka bilioni 19.31 katika kipindi cha miaka cha mwaka uliopita. Mauzo halisi yaliongezeka kwa 13% hadi shilingi bilioni 146. Mnamo Aprili, mahakama ya Kenya ilitupilia mbali ombi la kusimamisha mauzo ya dola bilioni 2.3 katika kesi iliyowasilishwa na msambazaji wa bia wa Kenya Bia Tosha mnamo Januari kuhusu kesi inayoendelea kuanzia mwaka 2016. Shirikisho la watumiaji la Kenya yani COFEC limewasilisha kesi mahakamani ikitaka kusimamisha mpango mpya wa bima ya afya ya kusafiri ya lazima wa serikali, likisema kwamba utekelezaji wake ulikuwa kinyume cha katiba na usio wa haki, huku mahakama ikiagiza kwamba swala hilo litajwe mnamo Septemba 29. Ombi hilo liliwasilishwa katika mahakama kuu ya Milimani na Vantage Point Ventures na kuungwa mkono na COFEC, na linapanga uhalali na uhalali wa mpango ambao umeanzishwa chini ya kifungu cha 26 cha sheria ya bima ya afya jamii mwaka 2023. Kesi hiyo inakuja wiki chache tu baada ya waziri wa afya Aden Duale kutoa kanuni zinazowataka wageni wote wanaoingia nchini Kenya kuwa na bima ya afya ya usafiri yenye bima ya chini kabisa ya sera ya dola za Marekani 1,050 sawa na takriban milioni 6.5 za Kenya. Wafanyikazi wa usambazaji hufanya kazi na Tangerines katika Gold Hope Citrus huko Citrusdale, jimbo la Western Cape, Afrika Kusini. Chama kikuu cha wakulima wa machungwa wa Afrika Kusini waliweza kupunguza utabiri wake wa ukuaji wa mauzo ya nje ya machungwa mwaka huu, kikitaja hali mbaya ya hewa katika maeneo muhimu ya matatizo ya kufikia Mashariki ya Kati kutokana na vita katika eneo hilo. Nchi ya Afrika Kusini ilisafirisha katoni milioni 200.4 za machungwa mwaka wa 2025, ikirekodi usafirishaji ambao ulisaidia kuimarisha nafasi ya Afrika Kusini kama muuzaji nje mkuu wa machungwa duniani pamoja na Uhispania. Game, muuzaji wa rejareja aliyewahi kujulikana kwa mikataba yake chini Afrika Kusini, anapambana huku wakazi wengi wakihamia kununua mitandaoni. Uchambuzi wa mtandao wa duka la game la Massmart nchini Afrika Kusini umabaini kuwa idadi ya maduka ilikuwa imeshuka kutoka 150 mnamo Julai mwaka 2029 hadi karibu 122 mnamo Julai mwaka wa 2024. Ingawa takwimu halisi hazipatikani hadharani kwa mwaka 2025 na 26, Massmart ilikuwa ikifikiria kufunga maduka mengine 20 ya game mapema mwaka 2026. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio naona tafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu. Kwa heri.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na tukio ndo tunafikia tamati ya kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba Waafrika 36 waliofukuzwa kutoka Marekani na kupelekwa Cameroon wamefungua kesi mahakamani wakitaka wapatiwe vibali vya kuishi kisheria nchini humo. Jeshi la polisi nchini Namibia limeonya kuwa makundi ya uhalifu yanazidi kutumia mitandao ya kijamii, hususan katika mitandao mbalimbali kutafanya matangazo ya ajira bandia na njia ya kuwarubuni na kulaghai wananchi. Na msikilizaji, na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku ya leo, si mwingine ni Katu, naitwa I am Henry Shekifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: regreso legal intenso por na vida ku ma project private sector lale na garemba na eso ga tena ga diso na ko zabe ni mafunira mo ta imene yo ibo diga mali za ndalemba yo njo ni mabiri za dubusa nyuzi ndi ku travel board kana na ndale leo majeza di bwana ni machaka manga ndio magira ndai zo sa magira na ngidi da yo monere kwa kama zenja ndenta ine kuna bwera kuna liva kase amafuna mtu nakuti mesinja ndi mozi mbai wo ana mena lendera zide nene na lineo kwa mafuna mtu wa certificate ya 4 omwai ana zega tambo gine gino kwa mesinja ku travel board kana kuti dalile majidule ngate andika adande mbaka mesinja ndi na banga apply loan yo di university alipo alana ndi lora ku bila school na kuzira ku ngote ni ngo za network is koni heavy ndika mali za mapungu ya ga kwa ndo du bichito kwa nandi kwa from the messenger ku bila ku department ya technical kadona kwa IT kumene du bila kilo paka lero toka ndaka ya 2014 maji duri
1: nde tikatero tinene kuti kusikizana pano moyo wanu wasitika motani
0: wana nyonga moyo wanga wasitika kwambiri yende ntai mimi ndasema baada ni kadi za singa na mko ni tamanga nyumba kwa maso ndi mabiri ya baranga mbili amene ambi kwa ndali ya inabudi mafizi era kitu kingine ndingina zera muunjire ndi mabira ndipo ambi amene dawo kuzisa ina ndiyakola kuko panopa
1: mangi zwana mwina kwa chinyamata ndotani amene yakona kuti mwina makolo sakwathandiza chithandizo palibe mwina kona ngati tsogolo nolatha pomwepo mwina alangizo lake ndilotani limene mungathe kwalimbikitsa
0: abanga dziwa chinyamata tsogolo fili matha pokhapo kwa dati ndesaweka kwa tsogolo matisa wetu wachinyamata ndai mbiri sai ni ya kupesa sogo yako maina uja litenge sogo yako vila usogo kusuwa ya kudi moyo mene ali ya nyamada ndi step yo vila ku moyo wina ndi ili kati foundation wena kudi mazi wa moyo wako makawa kwa nyamada ndi ya nyamada wonsa mene ama zikagira kwa mbili sai ni ya kutikagira aina mange mazi wao pakulindi kia jimene hakufuna umapu wangati kani business kani chito chingi osema kuna ulindi kia lewa nyamada jese amene yakufuna kwao ndi foundation ya bwino aina kuti akhale olimbikira chimene yakufuna mtima mwake ndipo zonse zimatheka
2: menemo ndimene ndinachezera ndi Charles Kenneth mu mzinda wa Lilongwe ndine Jenny Chilimampunga
3: Channel Africa ili ndi nkhani zabwino za mu Africa komanso atola nkhani aluso mu maiko a mu Africa Zambia
4: ndine Daniel Elisha Banda Zambia
3: Zimbabwe
5: ndine muno Harare ndine mpulakani wa Channel Africa John Kasi
3: Mozambiki
6: ndine Bright Sonjera Malomo Wireless Channel Africa Mozambiki
3: Malawi
7: Malomo Channel Africa kuno kulilongwe ndine Jenny Chilimampunga
3: South Africa mzinda wa Pretoria ndine Michael Mbewe mverani nkhani zochitika pena paliponse pa Channel Africa kamlondola wazochitika pena paliponse
8: ndiyefusa lathu lijali kuti akuluakulu amubungwe la mgwirizano wa maiko amu Africa la African Union akanapempho la dziko la Ghana kuti pa zakhale zokambirana zopadera mu mwezi wa October chaka chino za nkhanza zomwe nzika zina za South Africa zakhala zikuchitira anthu obwera ndipo lavomera chiganizo cha South Africa kuti pa zakhale msonkhano wa maiko onse amu Africa okambirana zakulowa kwa anthu maiko ena chifukwa pafupifupi dziko lililonse lili ndi vuto ili ndiye kodi ndemangani ndiyotani pankhani nimene inu tumutumizila ndemangazano pa number 2 ya WhatsApp ya 079-028-2456 ndipo inu muli kunja kwa South Africa miyamba ndi 0027-9028-2456 ife tutudikila ndemangazano kwa maso inu pa tsamba la Facebook tien nazone ndemangazano pa mene ife tupe mpauti inu otumiza mamu utafikiza pa 36 seconds kwa maso ole mbatengu zua kutu mutanda wa zabanji kutiti teku elenga kwa maso timifele ndemangazano tuambili ndetati tukumbu tenu kuti ife tukoneka live pa tsamba la tuwa Facebook, YouTube kwa maso SABC Plus. Koma dziwani kuti inu mukaponya komenti pamene ne mukundona live apa sititha kuwelenga. Koma pafuso lathu limene lalembedwa muchinyanja pamenepo titha kuwelenga. Ndiye pano tatine tikumane ndi Alex Nkhuku pamene abwera ndi nkhani za masewera.
3: Nkhani za masewera pa Channel Africa.